0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bommer om. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, er vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.

0: alltid type ting fra Emma Steinbakken. God mandag. Du hørte henne her på din lokalradio i Innlandet. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14, og det synes jeg veldig hyggelig. Nå det snart Violet Road. Trond Svensen kommer med Tuxedo også. Men det først Marie Kloppbakken og Vinny. Her Pusterom.
1: Når jeg ser at denne alt jeg så i dine øyker, så rart at jeg har glemt, det starten?